حجیک چلیدی ونی اویر جو مزانن ونی جی انتنن ونی اچھے بیتنا نا اجن تین مکنن اویر زنامی نو ایزنی ری میوک میزو جان اینی کانی یان دیری میگی نن سنتی مارسا جن نوک تین نا جان ویوان یان دیری ویدی یاو کیو ری گویاک چنن کا ازن نکو جانی یک پین نا می نا نان کنگوی اعزان نو اجاد نکو جانی ایوی تجاری می نا نانی ایزان نرن گرسا آنو کم جیر چاگین دیوانی تا کوئی ما گوی دی کنگوا کار کوئی ما گوی می نکار ایوی می رو کم وا کوئی می کن ای می نا دی نکو جا اجی گن گرسا نا دو جا ایوان می زن آن دی kuik magwe minikagwi wa jen tangan panagwe mbun tikan tangan panagwe. Ewe re gungumang e gungumang. E ni si zin panagwane. E yanwe re e minni si zin zori zina nanam. Andi juga jinari ngwiri an wese chabikadinkagwe an chorin zojeri.